0: Stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Posjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice i Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Apoteka Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za utrak 23. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 6 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela, dogodilo se i 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 197 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala jednu intervenciju. Uredno je vodosnabdijevanje u svim gradskim i prigradskim naseljima, a iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 23. juni.

0: TK Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za utrak 23. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 6 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela, dogodilo se i 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 197 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala jednu intervenciju. Uredno je vodosnabdijevanje u svim gradskim i prigradskim naseljima, a iz javnog komunalnog preduzeća Komunala Tuzla kažu uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 23. juni.

Estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

Skupštine Tuzlanskog kantona zakazana za 6. juli. Investicija vrijedna više od 10 miliona maraka. Vitez dobija prvi bingo hipermarket. Zemljotres duž rasjeda San Andreas bi mogao biti razorniji nego što se mislio. Beč postoje

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Tačan,
2: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
2: Program Radija Tuzlanskog kantona.

0: predlaže ova javna ustanova Direkcija regionalnih cesta.
1: Pitanje eksproprijacije zemljišta, vi ste evo kazali kada smo razgovarali o uređenju ovog ulaza u Lukavac, da je tu gradska uprava bila zavidno ekspeditivna. Koliko te procedure mogu ubrzati, odnosno usporiti radove? Kakva su evo iskustva direkcije?
0: Ja to ističem evo zadnjih 6 godina u svakom medijskom istupu, da je postupak eksproprijacije najsloženiji dio posla s kojima se direkcija susreće. To su prije svega neriješeni imovinsko-pravni odnosi, neusklađenost zemljišnih knjiga sa katastrom, zatim velik broj suvlasnika, zatim tu možemo nabrojati još i ostavinske rasprave koje nisu završene, zatim možemo ono što u zadnje vrijeme je najveći problem, jeste naknada, nerealna naknada koju tražu same stranke na terenu, a sve to u stvari na kraju utiče na brzinu našeg posla, brzinu realizacije jednog projekta. Jer pravovremeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa doprinosi brzini, intenzitetu same realizacije projekta. I to je prvi dio. Drugi dio su, nažalost, same lokalne zajednice, odnosno opštinske uprave i gradske uprave. Svi naši papiri, znači sve eksproprijacije, javni interesi, imovinsko-pravni odnosi moraju proći preko njih. I nekad mi vjerujte, djeluje da je više u interesu direkciji da se uradi nekakav projekat u nekoj lokalnoj zajednici, već samih ljudi koji rade